0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senan.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceil is fearing gáibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.